0: Rock Life, Queen, Life at Wembley. А доступного акорда One Vision до вибухового фіналу We Will Rock You і We Are The Champions кожний момент був демонстрацією музичного таленту і велічі групи. Фредді Меркюрі своїм притягальним сценічним обаянням покорив публіку і став епіцентром усеагульної уваги. Випромінюючи харизму і зачарування, його виконання богемської рапсодії стало незабувним моментом, від якого во всіх справді перехопило дихання. Вертаємося на концерт.
1: I feel a little boogie coming on. What do you think?

0: Rock Life.
1: Rock Life. Queen. Life at Wembley. Queen у складі Брайана Мэя, Джона Дікона і Роджера Тейлора демонстравалі своє музичне мастерство у кожній пісні, створюючи бездакорний гук, який резонував з усім стадіоном.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: 19 вересня 1986 года на лейблі Capitol Records вийшов другий повноформатний альбом гурта Megadeth «Pixels, but who's buying?». Запис став культовим для свого часу. Гетим альбомом гурт якби заявив: «Нам є що сказати». Тексти пісень були про серйозні проблеми, конфлікти, продажність і політику. Прихильники і музичні критики сміло стверджають: «Pixels – гета ці не саме поспіхова праця колективу». Альбом виховав цілу пліяду сучасних зорок тяж сцены. Усім доброго вечора, з вами Васим Даніла. Усім разом слухаем черговий рок-альбом. Падчас запису альбома у гурта узнікли проблемы з уживанням забароненных речов. Гітарист Крис Поланд закладывал гітары і обсталяванне у ломбарді, каб купіць дастатковую колькасць допінгу. Тое ж самое рабіў і ударник Гар Самуэльсен со сваімі талеркамі.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими спадорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо «Столиця».

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.бай.

0: Rock Life.
1: Rock Life, Queen, Life at Wembley. А доступного акорда One Vision до вибухового фіналу We Will Rock You і We Are The Champions кожний момент був демонстрацією музичного таленту і величі групи. Фредді Меркюрі своїм притягальним сценічним обаянням покорив публіку і став епіцентром усіагульної уваги. Випромінюючи харизму і зачарування, його виконання богемської рапсодії стало незабувним моментом, від якого во всіх справді перехопило дихання. Вертаємося на концерт.
2: I feel a little boogie coming on. What do you think?